0: which are leading to paper leak, who are the people involved, and how the central government has responded. Jab hamare dhyan mein koi paper leak aaya hai, to humne kis tarike se isko address kiya hai.
1: مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں NDA حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے. انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے وہ تیار ہے اور

0: سکتی ہے جو فی الحال نفاذ کے مختلف مرحلوں میں ہیں۔ نئی دلی سے کمودی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: مرکز نے تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 1012 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ مکسڈ ای ایم سی کو منظوری دی ہے۔ اس قدم کا مقصد ریاست کے الیکٹرانک مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کو مستحکم کرنا اور اس سیکٹر میں بھارت کو خود انحصاری کی سمت میں آگے بڑھانا ہے۔ یہ اعلان کل لوک سبھا میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے دی۔ دونوں مکس کو منالور اور پلاپکم میں فروغ دیا جائے گا۔ منالور ای ایم سی 474.3 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوگا اور اس پروجیکٹ پر 587.47 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ پلاپکم ای ایم سی کی تعمیر 379.3 ایکڑ میں 424.55 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے 2 روزہ رومانیہ دورے پر رہیں گی۔ اس دوران صدر جمہوریہ مرمو رومانیہ کے صدر نکو سردان، عبوری وزیر اعظم ایلی بولویان، سینٹ کے صدر میرسیا عبدالریڈیان اور چیمبر آف ڈیپوٹیز کے صدر سورین گرینڈینیو سے ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ کا رومانیہ بھارت پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے اراکین سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے۔ صدر جمہوریہ فی الوقت شمالی مقدونیہ کے تاریخی دورے پر ہیں۔ یہ مقام نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ گوناگون تاریخ اور عالمی اہمیت کی حامل لیک اورہٹ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شمالی مقدونیہ کی صدر گورڈانا داوکووا نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کی صدر ایک خاتون ہیں۔ اسکوپیے میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ داوکووا نے کہا کہ وہ بھارت کی طویل تاریخ اور روحانیت سے کافی متاثر ہیں۔ آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ سال 1927 میں آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے اسے آل انڈیا ریڈیو اے آئی آر رکھ دیا گیا۔ یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیم کے فروغ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیمی آگاہی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم رول کو اجاگر کرتا ہے۔ آزادی کی تحریک سے لے کر ملک کی تعمیر تک ریڈیو نے معلومات کی ترسیل، خواندگی کے فروغ، صحت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں زرعی معلومات پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ کئی نسلوں سے آکاشوانی اپنے نسب العین بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عین مطابق عوام کو معلومات، تعلیم اور تفریح فراہم کرتا رہا ہے۔ نئی دلی سے دل نشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کا پہلا میچ آج ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
0: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام بھارت اور چین کے درمیان معمول کے تعلقات کی پہلی شرط۔ اخبار انقلاب کی سرخی ہے، خاتون ارکان پارلیمنٹ پر قابل اعتراض تبصرے کی پاداش میں رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل۔ ملک میں تیار آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس مالون بحریہ کے بیڑے میں شامل، اس خبر کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوک سبھا میں مسلسل تیسرے دن وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی۔ بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیہ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ और

مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان تین بین الاقوامی ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

مستقل نمائندے پی ہریش پاکستان کی جانب سے نئی دلی پر یہ الزام لگائے جانے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ وہ دریائے سندھ آبی معاہدے کو معطل رکھتے ہوئے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جموں و کشمیر پر جناب پی ہریش نے کہا کہ مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہمیشہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ رہا ہے اور رہے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اس معاہدے کو پرامن ایٹمی تعاون کے معاہدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ایٹمی توانائی پروگرام میں امریکی کمپنیوں کو زیادہ رسائی فراہم کرے گا۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج شام اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو رہا ہے۔ 10 دنوں تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت کے 125 ایتھلیٹ ان کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ اولمپک میں تمغہ جیتنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا، میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہائن CWG 2026 میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔